0: Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.
1: Ekonomsko propagandno.